0: tawo no twe bia po nyina se mini ye jira pinti na to bo ase wate
1: kenna ye tie so
0: kun dia da homa wanimu ase da